0: Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Topsy Veggie Sticks. Weekdays, 3 till 7.
1: On Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Bonjour, bien, alda kliu, alerba filodu, David Balio, Nekner, Gjone, rëtornau al program e horta me të morning, lerba fost të lëgjumat në bdo në orbu Harira, aktar vicin të takil weekend, u alt i atë al gjurnat të lume së në tempë, parcialment të mësa khabës dhe shetë, bara menau temperaturë li, hajkuna edhe njerë do jib dhe u jithelau, bel mo të lëmo të lume e misu lerba u ashrinë, umba salp i atë dhe në lëgjuma, hajkuna edhe në misu i seba u ashrinë, dhe u këtë temperaturit asaj fëtë jo orbu, aparte me ne ke lejla të nxel ahmistash Brehli Varja, Bej Forza Erba, Sa Forza Hamza. Bonjour.
0: You're listening to David Malia, 10 to 7.

tani e filmë këma Asher, Should I Never for Energy 7 Bay of Alyssa Hafna Rumors, duar e prodotti gjotë dali se rekurna edhe një horgjë Apple, fostom il iPhone Fold, allow e lderba flistoria ta khom, tëra, aset i gjoftit up to date, em, et i sema aktar para iPhone Ultra, da hajkun low el foldable phone, le at hajkun edhe një horgjë, em, ojgjë dhe hajkun enormi, da në mfatti me ta jem fetak, kwazi kwazi hajgji, e this size ta iPad mini, et imaginakin ti kolok dhe kil mobile, e gjolbu tja këshina se pa asin në shilin e dhuzgurëm.

0: Un alë u flow liket fo e nëti 7 bëjkër së rdo u si a jena me në hati a i sportën dhe me në dëkollë shalunke në program në më lip hap në pari jetu su gjithë të diferentit kalim në duare il Formula 1 uan ka hap në duare il Footballer World Cup e të njërës lijetë ku nëmë eftimi jetë diferenti e më uan ka pëtë të duare së frali se rekollë il Kyrgyzstan misë një qekajt në arektare temperaturi a beli dëshi dëjkën në bukja për shartë të me ju më më sëmë e Jake lësë preparat për shë kompli alwaraja uan ka rajë në gejlu gjërdoj urë thorna u bë programi hërë të bej drive jena umbat në rëtorna me jaka adastes se lëhamis felodu rëbdo në orbu hafna aktar vëqejnë të dakin weekend dhe lëgjurna të tajba u qau qau
1: Let's go 897 Bay
2: Casino Malta St. George's Bay St. Julian's
3: Save time, go online. With Transport Malta's e-services, you can renew your driving license, apply for an international driving permit, request the registration value of a used motor vehicle, check penalty points, reserve plates, and report lost vehicle or driving documents. All online, anytime, anywhere, and no queues. Visit transport.gov.mt and get it done faster and easier.
4: Michael Attard Limited, bringing you Peugeot, Citroën and Opel. Michael Attard Limited, since 1938.
5: Internet super veloci. Bil-qawwa tal-fiber 2.5 gigabit ta' melita kollox jaħdem mill-ewwel. Sempliċi ħafna. Wi-Fi madwar kollha, provdut mill-Liro Wi-Fi 7. Kull kamra, kull apparat elettroniku. TV li joffri divertiment bla limitu. Danu flexi minn Melita. B'xejn għal siċur.
6: Mill-ħwienet jew online minn melita.com.
7: Feeling hungry? Domino's has the deal. Get 50% off delicious 15-inch large pizzas, margarita, pepperoni or barbecue chicken. Your favorite flavors, half the price. Only at Domino's.
8: I know you've been waiting a long time for this.
9: Experience the story of a legend. From his extraordinary beginnings in the Jackson 5 to the visionary artist who changed music forever. This is the journey of the King of Pop.
8: Let's take it from the top.
9: From the producers of Bohemian Rhapsody, Michael. Now showing at Eden Cinemas.

0: Sa një fodera Crystal My Loving fejda në sëmë bej sekund dhe lëbohet bëjtë dhe o seba nësin kuart ta felashia.
1: Good evening my friend.
0: Good evening. U aftët minuti johra fa dal kuart ta bez bëjtër që të rritor na Chanel, eh?
1: Shani with the... Shani with the big songs.
0: Echo with the big songs. U esmane
1: the big playlist.
0: A playlist o kuali firmaton osu anka big... Shej
1: Big shish. Ata